Anuria bana. Nema agma arena. Anatia loktondo. Ando tolona. Egyo da arosho. Ichi. Olegi tire. Anda atia zemo bi. Ande babole kawele. Ebo harina moji. Ande bale yo. Ebeze. O fon emu. Oda wo fi ke gyan pa. Oda ye ke we a. Oda lu wa. Ona ba wo se gol. O ku re ne gol. Ya ka.